0: Sianolurasing 5.
1: Sento livre ya uma, ketelaran susah. Radio Liberdade si Liberta o. Sianolurasing 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.